0: Penza.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Bun bine de jurnata complistana tempe breh lume temperatura li leila andat în gela 15 grade Celsius aparte menea kerri li ando izit al forța se talum.